بری سے استفادہ کرنے والے علاقوں کے آبی منصوبوں میں پانی ذخیرہ کرنے اور مانسون کی صورتحال کے حوالے سے منعقدہ میٹنگ میں بول رہے تھے۔ اس موقع پر مراٹھواڑہ، اہلیہ نگر اور ناسک ڈویژنز میں پانی کے ذخیرے کا جائزہ لیا گیا۔ فی الحال مراٹھواڑہ کے آبی منصوبوں میں 28% اور ناسک ڈویژن میں 26% قابل استعمال پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ وکھے پاٹل نے پینے کے پانی کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے دستیاب پانی کے وسائل کی خاص طور پر مراٹھواڑہ اور اہلیہ نگر ڈویژنز میں سختی سے منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں اپریل مہینے کے دوران غیر موسمی بارش نے فصلوں کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ ریاستی حکومت نے اس قدرتی آفت سے متاثر کسانوں کو فوری راحت فراہم کرنے کے لیے کل 14,58,90,000 روپیوں کا فنڈ منظور کیا ہے۔ راحت رسانی اور بحالی کے ریاستی وزیر مکرند جادھو پاٹل نے بتایا کہ امداد کی تقسیم کا عمل انتہائی شفاف اور متحرک انداز میں کیا جائے گا اور امداد براہ راست کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں۔ یہ داخلہ کارڈز ایجنسی کی سرکاری ویب سائٹ neet.nta.nic.in سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان آئندہ 21 جون دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے کے دوران ہوگا۔ 100ویں کل ہند مراٹھی ادبی کانفرنس 28-31 جنوری 2027 کے دوران پونے میں منعقد کی جائے گی۔ اس ادبی کانفرنس کے انتظامی ادارے کے صدر یوگیش سومن نے کل پونے میں منعقدہ صحافتی کانفرنس کے دوران یہ اطلاع دی۔ یہ ادبی کانفرنس ساوتری بھائی پھلے پونے یونیورسٹی کے احاطے میں منعقد ہوگی۔ اس کانفرنس کے آغاز سے قبل ریاست کے ان 48 مقامات پر 99 ادبی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی جہاں اس سے قبل یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ سومن نے بتایا کہ یہ سرگرمیاں آئندہ 15 اگست تا 15 جنوری کے دوران ہوگی۔ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد آج سے ریاست میں اسکول شروع ہو رہے ہیں۔ صرف ودربھ میں گرمیوں کی لہر کے سبب آئندہ 22 جون سے اسکولوں میں تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اس نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکولوں نے طلبہ کے پرجوش استقبال کے لیے خصوصی تیاریاں کی ہیں۔ اس مناسبت سے اسکولوں میں صفائی، رنگ و رغن اور سجاوٹ کی گئی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ شعبہ اور یونیورسٹی سے ملحقہ کالجز گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ 21 جون بین الاقوامی یوگا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم روزانہ مختلف یوگاسن کے بارے میں جانیں گے۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر کے یوگا استاد مہاویر جین نے سیوتا بند سے متعلق بتایا کہ اسے کرنے کے لیے پیٹھ پر سیدھے لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پکڑیں، گردن کو اٹھائیں یہاں تک کہ تھڈی گھٹنوں کو لگ جائے، یہاں 30 سیکنڈ رکھیں، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ پہلی حالت پر آئیں۔ یہ آسن پیٹ اور گردن کے درد سے نجات کے لیے فائدہ مند ہے۔ شولہ پور ضلع کے مہیسوڑ پنڈھرپور روڈ پر تاندوڑواڑی کے قریب ایک پک اپ گاڑی کنویں میں گر گئی۔ اس حادثے میں 8 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جبکہ 6 افراد کو بچا لیا گیا۔ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 1 6 ماہ کا بچہ شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اس حادثے پر غم کا اظہار کیا ہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ کو وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے 5-5 لاکھ روپیوں کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے میونسپل کمشنر امول یڑگے نے ہدایت دی ہے کہ کارپوریشن کے اسکولوں میں 14-15 برس عمر کی طالبات کو ایچ پی وی پی ٹیکا لگانے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیکا بچہ دانی کے منہ کے کینسر سے بچاؤ کے لیے مؤثر ہے۔ برطانیہ میں جاری وومنز ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران کل بھارت نے پاکستان کو 64 رنوں سے شکست دے دی۔ بھارتی خواتین ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کو 171 رنوں کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستانی ٹیم 17ویں اوور میں 106 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے اسمرتی مندھانا نے 68 رنز بنائے۔ 5 کھلاڑیوں کا آؤٹ کرنے والی دیپتی شرما کو پلیئر آف دی میچ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اب موسم کا حال۔ آئندہ 2 دنوں کے دوران کوکن اور وسطی مہاراشٹر میں دور دراز مقامات پر گرم اور مرطوب موسم رہنے کا امکان ہے، جبکہ مراٹھواڑہ اور ودربھ میں مختلف مقامات پر گرمی کی لہر کا امکان ہے۔

0: متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور انڈیا سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی۔ آج نئی دلی میں مائنڈ مائن سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں، جو ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو ایک کے مقابلے 5 گول سے کراری شکست دی۔ سویڈن کے کھلاڑیوں نے وقفے کے بعد کے کھیل میں اپنا دبدبہ برقرار رکھا اور آسانی سے جیت حاصل کی۔ آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے مودی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب روبرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ 52 G7 سربراہ اجلاس فرانس کے شہر ایویا میں آج شام شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے۔ سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج شام امریکہ میں اٹلانٹا اسٹیڈیم میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्सवर हे आकाशवाणीचे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। दुपारचे 2 वाजलेत। आता ऐकूयात हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमास सुरुवातीला ऐकूयात

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on
1: آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. DRDO نے اندرون ملک تیار طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ امریکہ ایران امن سمجھوتے کے باوجود اس کی فوج لبنان، شام اور غزہ میں اپنے ٹھکانوں پر غیر معینہ مدت تک تعینات رہے گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج امریکہ کے اٹلانٹا میں گروپ ایچ مقابلے میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور سلوواکیہ نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے. بریتسلاوا میں وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد بہت سے شعبوں میں ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں. فریقین نے ایک سماجی تحفظ کے سمجھوتے کو جلد حتمی شکل دینے سے بھی اتفاق کیا. یہ معاہدہ بھارت اور سلوواکیہ کے درمیان آمد و رفت میں مصروف کام کرنے والے پیشہ ور افراد کی بہبود اور سماجی سلامتی کو تحفظ فراہم کرے.

0: صدر ایمانوئل میخواں کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے۔ بھارت میں G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے۔ فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر APJ عبدالکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل LRLACM کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی۔ اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف DRDO لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے LRLACM کی کامیاب آزمائشی پرواز پر DRDO ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے۔ یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی، نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر K.R.M. Naidu نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ IDF اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 1/5 حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز کا ذخیرہ معمول کے مطابق ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما